0: Lunchmix time 2, det torsdag. Det bingo da, husk den, i kveld klokka 20.30.
1: I alle dager, for en uke går så fort nå.
0: Ja, det helt vilt.
1: Bingo igjen i dag nå, ja.
0: Rett og slett 80.000 i
1: på. 80.000. Mm. Du, det som interessant når man sitter og scroller nyheter, Frode, det at det dukket opp kjente eller mindre kjente mennesker som går bort da. Mm. Og nå det Yoji Kusama.
0: Ja, jeg så det navnet her tidligere, og jeg tenkte, ok.
1: Ja, altså...
0: Har du søkt hva personen kjent for, eller?
1: Ja, blant annet kalt prikkedronningen.
0: Prikkedronningen?
1: Ja, jeg må ikke spørre. Hun ble jo 97 da, så jeg... Oi, det var vel... Men det er... En kunstnerisk dame dette her da. Jeg har jo ikke peiling, men det sikkert jeg som ulært igjen.
0: Ja,
1: men jeg vet ikke hvem den japanske kunstneren Yaoi Kusama er. Ja. Men da kan de som da vet det, ta til seg at du har gått bort. Mm. Jeg synes det bare så merkelig rart. For vi leser mye nyheter, Frode, men det har ikke fått med meg, Gitt, hvem hun er.
0: Nei.
1: Så jeg litt ulærd i kunstverden da.
0: Jo da.
1: Men det kommer jo frem rett som det her.
0: Ja da. Så det er ikke alt som blir skrevet som er like interessant heller da. Det må vi jo ta i betraktning.
1: Det er veldig sant det.
0: Vi er i gang med time 2.
1: Ja da.

Kanskje fant vi akkurat hemmeligheten på hvorfor jeg kan sitte her dag ut og dag inn og være I særdeles godt humør. Kanskje jeg ekstremt lat på fritida mi. Kanskje det sånn at jeg bare går ut fra studio, legger meg på sofaen og kobler ut alt som heter samtaler og radio. Jeg skulle ønske at det var sånn egentlig. Jeg burde ha vært flinkere på det. Så det kanskje ikke helt svaret, men det føles I hvert fall bra å være I godt humør. Da.

0: Usama.
1: Ja, jeg så det navnet her tidligere, og jeg tenkte, ok.
0: Ja, altså...
1: Har du søkt hva personen kjent for,
0: eller? Ja, blant annet kalt det prikkedronningen.
1: Prikkedronningen?
0: Ja, jeg må ikke spørre. Dette, det, hun ble jo 97 da, så jeg... Oi, ser du? Det var vel... Men det en kunstnerisk dame dette her da. Jeg har jo ikke peiling, men det sikkert jeg som ulært igjen. Men jeg vet ikke hvem den japanske kunstneren Yaoi Kusama Men da kan de som da vet det ta til seg at det har gått bort. Jeg synes det bare så merkelig rart at jeg, men, for vi leser mye nyheter på det, men de har ikke fått med meg gitt hvem hun
1: Nei.
0: Så jeg litt ulært i kunstverden da.
1: Jo da.
0: Men det kommer jo frem rett som det her.
1: Ja da. Så det ikke alt som blir skrevet som er like interessant heller da. Det må vi jo ta i betraktning.
0: Det veldig sant det.
1: Vi i gang med time 2.
0: Ja da.

artisten Ivan Parker vi hørte her med God's Word Will Stand. Nå skal vi til en dansgruppe, Youth Alive Band. Evig Party heter CD'en, Youth Alive Band. Og her kommer de med sangen Du min Gud.